Come a Little Bit Closer, najväčší je hit grupe Jay and the Americans. Mála gotovo filmská príča, smieštená u Mexičku kantínu s latinoritmom i neočekývaným rázpletom, dovela ich jež z 10.4. godine do 3. miesta billboardové topliste. Čuli smo prepiev Zorana Ramboseka a Sadide originál. You know.

Little Bit Closer, najväčší je hit grupy Jay and Americans. Mála gotovo filmská príča, smieštená u Mexičku kantínu s latinoritmom i neočekývaným rázpletom dovela ich je 64. godine do trečeg miesta billboardové topliste. Čuli sme prepiev Zorana Ramboseka a Sadide originál. You know.